0: تمك فافي
1: كنو بوكي جاتي تاندرا سانتي وانا افتحان فيرينينا تشتي كل كولي منافتاني فوقا ماتين ام لافن ريتاريتا نام لافني يارا سوشيالي نام لافني يارا باسالامانا ريتاريتا
2: يه نتيرم فوق Terfok isi manao zavatra marina tsy manao zavatra lainga manao zavatra marina tsizy ty tandrazana ohatrany zavatra amin'ny fotoana ohatr'izao tokony hoe izao normal izao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tandrazana ohatrany dia izao izao manao zavatra normal izao amin'ny fotoana sarotra izao andalovana aretina izao
3: hoe ti tandrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tiany marina ve ny tandrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tandrazana izy ilay mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao ireny ny dihitako hoe tsy tia tandrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao surtout fa reny mpitondram-panjakana la rehetrarehetra la mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tandrazanae
4: anao firesakina mpifinaranjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoko dia ti narakoaniny verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny fiteny zao e
5: miaro ny zomo malagasy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy